Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.

0: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss

sånn var det vi hørte der. Nå tror jeg vi skal til Portugal. Litt usikker, men vi får vel høre hva dette for noe. Vi skal høre på en artist som heter Os Pegas, med en låt som heter O Amor da Mia Vida. Og en ikke portugisisk, så en muligens spansk, men vi tar det som det kommer. Vi hører på låta, vi.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk. Og vi skal starte lokalt, og vi skal starte med et band som ga ut plate mens jeg var på ferie, nemlig Kontrast. Den heter Mer enn bare venner. Her får du en låt som heter Stå sammen.

Levi Bergerud et sted på Toten, altså. Vi skal til bandet Mias, også et av disse bandene som skriver da bandnavnet med sett til slutt. Om du var min, heter den første låta du får fra dem.

Om du var min det fra Mias, altså. Vi skal ta med oss en låt til fra Mias også. Denne her heter Det er jo det jeg går og venter på.

Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne

låta Songs of the Soul hørte vi det. Nå har vi spilt til London i England en tur, og skal høre på The Kinks. Startet opp i 1963 og holdt det gående til 1996. Her låta Waterloo Sunset.